0: City.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Kia, najveća auta za vaš denar.
3: Utopite se u glazbeno poletje.
1: Na Radio 1.